0: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Biļešu servisa kasēs.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.

0: Gaisa kļūst vienkārši. Ergo apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Pietik žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Stokmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmann.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: буквально через 30 секунд.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. New entry.

0: версия, давайте, вот давно не было. Eyes Closed, Imagine Dragons. Скоро.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. Trīs veidi, 85 grami, 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: zdravo.
1: TV6 aicina Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Finish Service kasēs.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Пусть льёт дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Riepу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Bolt

0: Šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
7: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенной виды. 300 граммов 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса А-80 году вареная. 1 килограмм от Forever's. 4 евро и 49 центов. Сметана Валмера 15, 20 или 25% 450 граммов 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
9: Сделай себе предпати. Предпати.
10: Top Radio.
11: The Party Station.
9: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. 7-я позиция.

salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: piedāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.

0: līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts – saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV – ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
1: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: McDonald's стал еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7.
4: TV6 aicina Latvijā atgriežas lielais rallycross 9. un 10. maijā biķernieku trasē FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia Uz starta rekordliels superkārs skaits Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji Biļetes biļešu servisa kasēs

0: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: КВ3 группы доктор Клоун приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Топ-кадр кинорубрика.
6: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
7: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
6: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
7: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
6: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
0: Stokmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijā Universāla veikalā un Stokmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmann.
8: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nesi? Barbora, nu, ko tu nesi?

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Radio.